dia que ghe saia, intacado dria cu nu le mai na. Gente de ligan face de mandila, voi che dulu asu preferisci la.